vinaka a kerkere rani ni ba madala taka mandana no muni businessi ana ya dana a ni ni besti ke ve a to ya buna ngona zaba ba te ke na to ya buka zaba se zaba mbeka na buni no muni ya ba kan dur businessi